Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ։ Եթերում է հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամը, որ հաղորդվում է ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6-7 FM 2 NSB FM 99.3 ալիքի վրա։ Ձեր հարցերի, առաջարկների կամ պատվերների համար խնդրում ենք հեռաձայնել 9419-6969 թվին։ Այսօր մայիսի 3-ն է, աշնան վերջին ամսվա առաջին կիրակին, գեղեցիկ աշնանային օր հաճելի ջերմությամբ, մայիսը։ Մայիսը եղել է և կմնա մեր հաղթանակների ամիսը, վկավ արթանանց Սուրբ պատերազմը, երբ մեզ փորձեցին կոտրել, բայց չկարողացան պոկել մեր հավատքից, վկա Սարդարապատը, որտեղ մեծ թվո, բայց անսասան ու քաջ հայ զինվորը դուրս շպրտեցան արկ թշնամուն մեր հողից, վկա Շուշի անկրկնելի հաղթանակը, որ նոր թևեր տվեց մեր ժողովրդին, և ինչու չէ, վկա երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, որտեղ հայ ժողովուրդը մեզ կորուստների գնով հաղթեց ֆաշիզմին։ Այո, այսօր ծանր պարտություն են կրել, բայց մեր զինվորը չէ, որ պարտվեց, և նա երբեք չի պարտվել և չի պարտվելու, իսկ գալու է նորից մեր հաղթանակների մայիսը։ Այսօր նշվում է նաև Սուրբ Խաչի երևման տոնը, 351 թվականին ցերեկվա ժամին Գողգոթայից միջև Ձիթենյանց լեռը երկնքում երևում է Լուսե Խաչ։ Զարմանահրաշ այդ դեպքի մասին Երուսաղեմի կյուրեղ եպիսկոպոսը նամակ է գրում Կոստանդինապոլսի Կոստանդ կայսերը, զարմանալի այդ երևույթը համարելով ուղափար դավանության ճշմարտության ապացույց։ Այդ պատճառով էլ Գյուրես Երուսաղեմին հորդորում է կայսերը հրաժարվել արոսականներին պաշտպանելուց։ Երուսաղեմի գյուրող եպիսկոպոսի այդ նամակը թարգմանվել է հայերեն և ընթերցվում է ամեն տարի Սուրբ Խաչի երևման տոնին։ Հայրաքելական եկեղեցին Սուրբ Խաչի երևման տոնը նշում է Զատկից 28 օր հետո։ Սուրբարության տոնի շարժունակության պատճառով Սուրբ Խաչի երևման տոնը կարող է տատանվել ապրիլի 19-ից միջև մայիսի 23-ը, այս տարի արդեն մայիսի 3-ին էր։ Մեր այսօրվա հայտագիրը ընդգրկում է հետևյալ բաժինները՝ լուրեր և հաղորդագրություններ, հոգևոր հոր կիրակնօրյա պատգամ, Սուրբ Գրային ընթերցումներ, ագահությունը, զգուշ եղեք ագահությունից։ Հայերը Օսմանյան կայսրության զարդն էին, վրեժ, արդարության մարտիկը, Սողոմոն Թեհլերյան, մարդ եմ սպանել, բայց մարդասման չեմ։ 40 թվի խորհուրդը մեր ունկնդինեց հարցնում են, ինչ է նշանակում 40 թիվ և ինչու ենք վախենում նշել 43-րդ տարեդարձը մշակույթային ժամ։ Ձեզ համար այսօր պետք է ասմունքի երեսկին Մերի Մաթևոսյանը և չարը որտեղից է առաջացել։ Հիշեցնենք, որ վերոշալ հայտագիրը պիտի ընդմիջենք հայ հոգևոր ազգային և ժողովրդական երկերով։ Հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամի ձեզ հետ են ձայնի պատասխանատու Ռաֆի Չապրազյանը և անշուշտ անձս Մարինա Ավակյանը։ Իսկ այժմ, սիրելի ունկնդիրներ, եկեք անցնենք մեր հայտագրի գործադրմանը, մաղթելով ձեզ հաճելի ունկնդրություն։

Հաղորդում ենք լուրեր, լուրերս ինչպես միշտ սկսենք Մարիա Թոր Սուրբ Էշմիածնից։ Մայիսի 3-ին Սուրբ Խաչի Երեման տոնին եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ Միածնայ Չմար տաճարում տեղի ունեցավ քահանայական ձեռնադրություն եւ այժմ էլ տեղի է ունենում եւ ոծում ձեռամ Մարիա Թորի արտաքին հարաբերությունների եւ արորագարքի բաժնի տնօրեն գերաշնորհ Տեր Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանը։ Քահանայական կոչման կարժանանան եկեղեցական տարբեր կառույցներում սպասավորվող Մայր Աթոր Սուրբ Էշմիածնի միաբան 7 սարկավակներ։ Արցախի Մայր տաճարը չկա, հերթական ահազանգը։ Ուր է Ստեփանակերտի Մայր տաճարը։ Մեծությամբ երկրորդը Հայաստանի եւ Արցախի եկեղեցիների մեջ, այն տեսանելի է Ստեփանակերտի տարբեր հատվածներից։ Հայաստանը Ստեփանակերտի Մայր տաճարի ոչնչացման փաստով միջազգային կառույցներին չի դիմի, ավելի շուտ Հայաստանի իշխանությունը։ Հայաստանը միջազգային կառույցներին չի դիմի, տարբեր ադրբեջանցիների կողմից Ստեփանակերտի Մայր տաճարի ոչնչացման փաստով։ Ես չեմ կարծում, թե մենք մեր նախորդ փորձը հաշվի առնելով դա կդարձնենք միջազգային քննարկումների առարկա պետական մակարդակով, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Արբանյակային լուսանկարների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ Հայաստանի եւ Արցախի մեծությամբ երկրորդ եկեղեցին Ստեփանակերտի Մայր տաճարը Բաքուն հողին է հավասարեցրել։ Հասարակական մի շարք կազմակերպություններ փաստի արձագրումից բացի ակնկալում էին, որ Հայաստանի իշխանությունը հարցը միջազգային հարթակներ կհասցնի այն դրամաբանությամբ, որ հոգևոր եւ մշակութային հուշարձանների ոչնչացումը թշնամանքի նշան է, ոչ թե խաղաղության, որ Հայաստանի իշխանության պնդմամբ արդեն կա Ստեփանակերտի բարձր կետում կարմիր տուֆով կառուցված եկեղեցին փրկության տարածք դարձավ արցախցիների համար պատերազմների ժամանակ։ Եկեղեցու տակ նկուղային ընդարձակ տարածք էր, որտեղ պատսպարվում էին հազարավորները։ Արցախի մշակույթի նախկին նախարարի խոսքով այդ կապվածությունը ավելի ամուր է դարձել երկու պատերազմների օրերին, երբ Մայր տաճարը հովանի էր դարձել իր ժողովրդին։ Շաբաթներ առաջ էլ Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցին էր Բաքուն հիմնահատակավիրել։ Այդ ժամանակ էլ լրագրողի հարցին ի պատասխան Հայաստանի վարչապետ առաջարկել էր փոխադարձ մեղադրանքների էջը փակել։ Մենք ենք մեղադրում, մեզ են մեղադրում, մեզ են մեղադրում, մենք ենք մեղադրում, մենք ենք մեղադրում, մեզ են մեղադրում։ Ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն եմ եւ ասում եմ, իսկ Հայաստանում կան պատմամշակութային հուշարձաններ, որ հենց այսօր ոչնչացվում են, այո կան, եւ իմ հոգսը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող պատմամշակութային հուշարձաններն են, հավելել էր Փաշինյանը։ Իսկ փոխադարձ մեղադրանքները, օրինակ, հուշարձանների ավերման հարցով համարում է թակարդ, որից պետք է դուրս գալ ավետարանական ճշմարտությամբ։ Ինչ վարչապետն եմ եւ ասում եմ, իսկ Հայաստանում կան պատմամշակութային հուշարձաններ, որ հենց այսօր ոչնչացվում են, այո կան, եւ իմ հոգսը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող պատմամշակութային հուշարձաններն են, հավելել էր Փաշինյանը։ Իսկ փոխադարձ մեղադրանքները

Պատանական ճշմարտությամբ, ինչ դատով դատվենք, նույն դատով դատվելու ենք, եւ ինչ չափով չափենք, նույն չափով էլ չափելու ենք։ Հիշեցնենք ձեզ, որ ադրբեջանական բուլդոզների տակ են անցել Լաչինի, Ջաբրայելի, Աղավնոյի, Մոխրենի եկեղեցիներն ու մատուռները, հողին է հավասարվել Շուշիի կանաչ ժամը, հնագույն հայկական եկեղեցիները։ Հնագույն հայկական եկեղեցիները Բաքուն աղվանական է ներկայացնում։ Այս ամենին հետևող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն ասում են, որ Ադրբեջանը վերացրել եւ վերացնելու է այն, ինչի չի կարող աղվանական դարձնել։ Մայրաթորը խստորեն դատապարտել է Արցախի հոգևոր եւ մշակութային ժառանգության ոչնչացումը։ Ադրբեջանի իշխանությունը շարունակում է թիրախավորել հայկական քրիստոնեական սրբավայրերը, նպատակ ունենալով ջնջել հայկական հետքը Արցախից։ Ըստ Էջմիածնի պետական մակարդակով իրագործվող այս վանդալիզմը հերթական անգամ փաստում է, որ Ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականությունը որևէ փոփոխություն չի կրել, իսկ Հայաստանի հետ խաղաղություն հաստատելու մասին հայտարարությունները եկեղեցին կասկածելի է համարում։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը կոչ է արել Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարին, որ մեկ տարի է պահանջում կաթողիկոսի հրաժարականից և իշխանություններին հրատապ և գործունքայլեր ձեռնարկել, կանխելու Արցախի հոգևոր և մշակութային ժառանգության յուրացումը և ոչնչացումը։ Իսկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտարարել է, չի կարծում, թե Ստեփանակերտի մայր տաճարի հարցը պետական մակարդակով միջազգային քննարկումների առարկա կդառնա։ Նրա խոսքով այս թեմաների նկատմամբ առավել ևս հիմա պետք է լինել շրջահայաց, որովհետև նման թեմաները երկսայրի սուր են։ Կոչ ենք անում նաև մշակութային ժառանգության պահպանությամբ, տարածաշրջանում ժողովուրդների խաղաղ համակեցությամբ և փոխգործակցությամբ շահագրգիր բոլոր պետություններին և միջազգային կազմակերպություններին աստումիջոցներ ձեռնարկել կասեցնելու մշակութային ոչրագործությունները Արցախում, նշված է Մայրաթորի հայտարարության մեջ։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը խստորեն դատապարտում է Կովկասի մուսուլմանների վարչության հայտարարությունը, որով փորձ է արվում արդարացնել Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից Արցախի հայկական հոգևոր մշակութային ժառանգության ոչնչացումը, մասնավորապես Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանիստ եկեղեցու հիմնահատակ ավերումը։ Բացահայտ անհիմն և ստահոտ է Կովկասի մուսուլմանների վարչության մեղադրանքը հայոց եկեղեցու հասցեին, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատմանը խոչընդոտելու վերաբերյալ խաղաղությունը խոչընդոտվում է պատմական ճշմարտության կերծմամբ, բռնի տեղահանվող արցախահայերի իրավունքների ոտնահարմամբ, Արցախի հայկական ժառանգության յուրացմամբ և հայկական հետքի հետևողականորեն վերացմամբ։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը կոչ է անում միջազգային և կրոնական և իրավապաշտ կազմակերպություններին մշակութային ժառանգության պաշտպանության բոլոր պատասխանատու կառույցներին գործունքայլեր ձեռնարկել կասեցնելու Ադրբեջանի կողմից հայկական մշակույթի ոչնչացման ծրագրված քաղաքականությունը։ Իսկ այժմ աշխարհի լուրերից Ադրբեջանը կասեցնում է համագործակցությունը Եվրոխորհրդարանի հետ։ Որոշման համաձայն Միլի Մեջլիսի և Եվրախորհրդարանի միջև համագործակցությունը դադարեցվում է բոլոր ուղղություններով։ Միաժամանակ դադարեցվել է նաև խորհրդարանի մասնակցությունը Եվրոմիություն Ադրբեջանը խորհրդանական համագործակցության կոմիտեի գործունեությամբ։ Բաքուն նաև դատապարտել է չակերտավոր այսպես ապրիլի 30-ին Եվրախորհրդարանի ընդունած բանաձևը, որում իբր տեղ են գտել Ադրբեջանի նկատմամբ անհիմն և կանխակալ դրույթներ։ Եվրախորհրդարանի բանաձևը պահանջում է ազատ արձակել Բաքվում պահվող հայ գերիներին, վերահաստատվում է հանձնառությունը արցախահայերի իրավունքների պաշտպանության հարցում։
Շառնակենք լուրերը Մոսկվայի կարմիր հրապարակում մայիսի 9-ին կայանալի քաղթանակին շքերթի ռազմական տեխնիկայի շարասյուն չի.

0: մասնակցի, հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Միևնույն ժամանակ նախարարությունը հավելել է, որ շքերթին կմասնակցեն ինքնաթիռները։ Նախորդ անգամ Մոսկվայում հաղթանակի շքերթն առանց ռազմական տեխնիկայի անցկացվել էր 2007 թվականին։ Ապրիլի 25-ի երեկոյան Վաշինգտոն Հիլտոն հյուրանոցում, որտեղ անցկացվել է Սպիտակ տան թղթակիցների ասոցիացիայի ամենամյա հանդիսավոր ընթրիքը, ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ հնչել են կրակոցներ։ Թրամփը եւ նրա վարչակազմի անդամները տարհանվել են։ Հյուրերից ոչ ոք չի դուժել։ Կասկածյալը ձերբակալվել է, իսկ միջոցառումը հետաձգվել։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Սպիտակ տան թղթակիցների ամենամյա հանդիսավոր ընթրիքի ժամանակ գրակ բացած անձի մանիֆեստում առկա են եղել հակաքրիստոնյական մոտիվներ։ Եթե կարդանք նրա մանիֆեստը, պարզ է դառնում, որ նա հոգեպես անկայուն մարդ էր։ Կասկածյալն արդեն բավարար երկար ժամանակ իր սրտում ուժեղ ատելություն էր գրում, ընդգծել էր Թրամփը։ Նա նաև նշել է, որ կասկածյալի ընտանիքը տեղեկացված է եղել նրա խնդիրների մասին։ Նրա հարազատները նույնիսկ դիմել են իրավապահ մարմիններին, պնդել է Թրամփը։ Իսկ այժմ վերադառնանք Հայաստան։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը նոր-նոր քում աչակիցների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ ինքը չի ուզում վարչապետ դառնալ։ Վարչապետի պաշտոն չեմ ուզում, հրաժարվում եմ։ Պետք է լինի ապագայի ուժեղ վարչապետ, հավելել է, որ ես ուզում եմ, որ իմ երկիրը լավ լինի, հզոր լինի, ժողովրդի դեմքին ժպիտ լինի, իսկ երեխաների ապագան փայլուն լինի։ Իսկ դա հնարավոր է, ոնց որ ես չեմպիոնին ուղարկեմ, ոնց որ ես իսկական չեմպիոնին չուղարկեմ մրցման, այլ ուղարկեմ հորեղբորս տղային։ Ով կարող է չեմպիոն դառնալ, նրան պետք է ուղարկենք։ Ով կարող է այս ծանրությունը վերցնել, ծանրություն վերցնողը պետք է փորձ ունենա, կյանքում աշխատած լինի, գնահատող լինի, կապեր ունենա, ճանաչում ունենա, խոսք ունենա։ Խոսքը Հայաստանի Հանրապետությունում խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու մասին է, որտեղի պիտի ունենա այս տարի 2026 թվականին, այսինքն հունիսի 7-ին։ Հույս ունենանք, որ կընտրվի իսկապես ուժեղ դիվանագետ վարչապետ։ Մայիսի 4-ին կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովին կհաջորդի Հայաստան Եվրոպական միություն առաջին գագաթնաժողովը, որը տեղի կունենա մայիսի 5-ին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը մայիսի 5-ին պետական այցի շրջանակում կայցելի Գյումրի և ներկա կլինի մեծ համերգին, ինչը հայտնի է դառնում կառավարության նիստի ներկայացված նախագծերից։ Գործադիր համերգի կազմակերպանը կհատկացվի $1,000,000, հայտնում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Մայիսի 5-ին Գյումրի Վարդանանց հրապարակում կանխատեսվում է կազմակերպել մեծ համերգ նվիրված Հայաստանի և Ֆրանսիայի բարեկամությանը և մշակութային համագործակցության խորացմանը։ Մշակութային թեմայով «Երբ Աստված չեր նայում Արցախին» ցուցահանդես Պրագայում։ Պրագայի Լեկ գալերի ցուցասրահում ապրիլի 23-ին ժամը 19-ին պաշտոնապես բացվեց Արցախին նվիրված «Երբ Աստված չեր նայում» լուսանկարչական աշխատանքների ցուցահանդես, որի կազմակերպիչն էր 400 ACA ընկերությունը։ Ցուցահանդեսում ներկայացնվում է Լեռնային Ղարաբաղում ճամփորդած չեխ 3 լուսանկարիչների լուսանկարները։ Լուսանկարիչների յուրաքանչյուրը տարբեր ժամանակներում, տարբեր վայրերում, տարբեր իրավիճակներում էր լուսանկարել, բայց նրանցից յուրաքանչյուրը արտահայտել էր իր յուրահատուկ վերաբերմունքը Արցախին և նրա աշխատասեր ժողովրդին։ Այժմ մեր տեղական լուրերից, առաջնորդարանից, առաջնորդ Սրբազան Հարետեր, Այդիս Կահանա, Եպողոս Սարգսակյանի և թեմական խորհրդի փոխադենապետ Ստեփան Քրքաշյանի հետ միասին մասնակցեցին Հայոց ցեղասպանության 111-րդ տարելիցի առիթով անմեղ զոհերի հիշատակի արարողությանը Ռայդի շրջանի Մեդոբանկի զբոսայգու մեջ գտնվող հայկական խաչքարին առջև։ Եվ Աստվածաշունչի սերտողության մեկնարկ Սուրբ Հարություն եկեղեցու Էդկարյան սրահին մեջ։ Միացեք մեզի Աստվածաշունչի ոգեշնչող սերտողությանը։ Միացեք Վարդան Սրբազանի առաջնորդությամբ երեկոյան ամեն ուրբաթ Սուրբ Հարություն եկեղեցում ժամը 7:30-ին։ Զորքերու Տերը այսպես կսե. «Ինձի դարձեք, որ ես ձեզի պիտի դառնամ»։
1: Եվ սիրելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք լուրեր հայեկեղեցու ձայն ռադիո ժամից։

0: փորձիր ինձ, ով Տեր Աստված, և իմացիր իմ սիրտը, ինձ քննիր և իմացիր իմ մտածումները, և նայիր, թե արդյոք չար ճամփի մեջ եմ, և ինձ դեպի հավիտենական ճամփան առաջնորդիր։ Սիրելի օգնդիրներ, իսկ այժմ կհերացակենք այսօրվա Սուրբ Պատարագի ժամանակ խոսված քարոզը, քարոզում է արժանապատիվ Տեր Պարթև ավագ քահանա Կարագաշյանը։
1: Yeah. Χριστός Μεσσίες και μέσα του καιρό αμαρτήσει το αστυνόμο θα έτσι προπέσει το. Συνό, αρκείτε στο μοτήρο και παραδείγει πατσίρ το μοτήρο. Με βαστό, αν συμπέμπανε το σύνς το μοτήρο. Τους έγινε ένα αμνίτς, αλλά έτσι αφαιρό. Αράντς πάει παρή. Μοντράς, αμπουτζάρ. O fazer todo o trabalho de vendas. E tinha em tanto tempo a sua mãe, a idade que eu falei. Cristos, a sua vida que eu tinha, a Հանկարության կերատում որիկան ապտեսեցով մեզի ուրսով, չեր Հանկարության իրիկրիկեր, չեր կողտիներին։ Միչ պանի, եվ որ կանում կանվերին աստով։ Եգեց այս որիսկսին պարիկարին, հետևին Քրիստոսի ճարամարին, ալ մենց մեր մեր գիզերեն ուրուսկին հաչերը կատրողնյան։ Ան հաչերը կողուստանան մեր մորդերում կույն։ Ան հաչերը կողզարկար են մեր սկացինեն ուրուսավորեն կարեն մեր հողտիները։ Մեր գերս ինչ պանի երկրին ասկարում։ Եթե որ իսկալ հաչի ողանին Եր պաչի ճառավարը, որ մեր ու է ուսարայ ուտությանը ապաշտությանը ապաշտությանը ապաշտությանը ապաշտությանը ապաշտությանը Հառավորեն պաչին, ավադալով անհոր պահպանանար ուժուր և սուզության երդեր, զորդյուն սուր պաչի կոխովիստոս, որ կաղծեցեր ուզուրդուն աշկանի, սան պարես երիս մեզ, համենայն որդուրդուն է, այժեր պարգնդրանիս ամեր։

Խաչին մոտ երկը շնորհակալություն Ռաֆի Գեղեցիկ կատարում էր, շարունակենք մեր հայտագիրը։ Քրիստոնյական ուսմունքի մեջ հայտնի են 7 մահացու մեղքերը, որոնք համարվում են մարդու հոգևոր անկման հիմնական պատճառները։ Որոնք են դրանք? Հպարտությունը, այսինքն գոռոզություն, pride, սեփական անձը բոլորից բարձր դասելը։ Երկրորդը՝ նախանձ, ուրիշի ունեցվածքների նկատմամբ ցանկություն, բարկությունը երրորդն է, անզուսպ զայրույթ, վրեժխնդրություն։ Չորրորդը ծուլությունն է, թե հոգևոր և թե ֆիզիկապես անգործունեություն, անտարբերություն։ Հինգերորդը ագահություն է, չափից դուրս նյութապաշտություն։ Վեցը շատակերությունն է, չափից ավելի շատ ուտել, խմել։ Յոթերորդը պոռնկությունն է, ցանկասիրությունը, անկառավարելի մարմնական ցանկությունները։ Ինչու են այս մեղքերը կոչվում մահացու, որովհետև դրանք հիմք են դառնում մյուս բազմաթիվ մեղքերի համար և մարդուն հեռացնում Աստծոց։ Այսօր մենք պիտի խոսենք ագահության մասին։ Զգուշ եղեք ամեն տեսակ ագահությունից։ Արդյոք կա մի այնպիսի բարոյախոս կամ քարոզիչ, որ մեկից ավելի անգամ բացատրած չլինի, որ ոսկին և հարստությունը չեն կարող երջանկություն բերել։ Այս ճշմարտությունը շատ հաճախ է կրկնվել, և ամեն ոք գիտի, որ մարդ ինչքան է լիացած լինու ունեցվածքով, մի օր գուցե հենց վաղը կամ նույնիսկ թերևս մեկ րոպե անց ստիպված է լինելու իր ողջ հարստությունն էլ հանդիսավորապես թողնելու գերեզմանի մուտքի մոտ։ Չենք ցանկանա դեմ արտահայտվել հարստությանը կամ դրամին, ինչպես անում են ոմանք, այլ ընդհակառակը կկամենայի ավելի շեշտադրել այն, որ դրամը ինքն իրեն արժեք է ներկայացնում իրենից, և խտացած աշխարհն է մեր ձեռքի մեջ, ու դրամի միջով է, որ ոչ միայն հասնում ենք մեր կարիքների բավարարմանը, այլև գոհացում ենք տալիս նվիրական և սուրբ պետքերին, և հետևաբար դրամը բաղձալի ու փափագելը օրինավոր անհրաժեշտ հանգամանք է, պիտի ասեի անմեղ երևույթ։ Հիսուս երբեք հարուստներին չարգելեց հարստություն ունենալ։ Մարդն ինչու պետք է հանցավոր համարվի դրամ ձեռք բերելու համար կամ ունեցած հարստությունը ավելացնելու պատճառով։ Չէ՞ որ հարստությունը մարդու իմաստության պսակն է։ Հիսուսը միայն ագահությանն է դեմ արտահայտվում, իսկ ագահությունը հարստության հետ առնչություն չունի, քանի որ աղքատներ կան, որ հայտնի են իրենց մոլերանդ ագահությամբ։ Ագահությունը այն մոլություն է, որով տարված մարդը պաշտելու աստիճան սիրում է դրամը, մոռանալով թե ընտանիքը, թե Աստծուն, թե կրոնը և թե աղքատները։ Ագահ մարդը դրամ է սիրում այն համոզմունքով, որ կյանքն ու երջանկությունը կախված են դրամից և ոչ թե Աստծուց, ու հետևաբար այդպիսի մարդը պաշտում է դրամը իբրև կուրկ, և քանի որ նրա վստահության և հավատքի միակ առարկան դրամն է, նա դիմում է այդ դրամին ասելով՝ «Դու իմ ապավենն ես»։ Պողոս առաքյալն իր ամամբ ագահությունը կրապաշտություն է համարում։ Ագահությունը երևում է այն ժամանակ, երբ պետք է տալ, օ, տալը նրանց ուժերից վեր է։ Նկատելի է, որ մարդը երբևէ չի ցանկանում խոստովանել իր ագահությունը, այլ հրաժարվում է ընդունել, որ ինքը այդպիսի մոլության կրող է։ Շատ ճիշտ է խոստովանահոր կամ այն բացահայտումը, թե շատերը խոստովանում են իրենց բոլոր մեղքերը, բացի ագահությունից։ Ձեզնից շատերը թերևս հանդիպած լինեն անձանց, որոնք խոստովանում են, որ իրենք բարկասիրտ են, վրեժխնդիր են, ողակալ են, սակայն երբևիցե հանդիպել եք մի մարդու, որը ինքը իրեն կամբաստանի ագահության համար։ Չեմ կարծում, որ հանդիպած լինենք։ Թերևս նույնիսկ հանդիպենք այդպիսի ագահ մարդկանց, որոնք ուզումնալից շեշտադրությամբ ճառախոսում են ուրիշների ագահության դեմ, առանց գիտակցելու, որ իրենք իրենց խնայամոլությամբ արդեն իսկ դասվել են ագահների շարքը։ Ճշմարիտ քրիստոնյան նա է միայն, ով կարողանում է զերծ մնալ ագահությունից։ Այս պահին և այդ յուրաքանչյուր ոգթող հարցնենք իրեն, արդյոք ինքը կարող է իրապես ճշմարիտ քրիստոնյա համարվել։ Ուրեմն, քաջություն ունենանք ինքներս մեզ քննելու այս պահին և իսկ հարցնելու, այս մոլությունը իսկապես իմն է, իսկապես ագահ եմ ես։
ագահ բառը բավականին կոպիտ է հնչում, եւ ես հույս ունեմ, որ այդ չի պատշաճում, սակայն կան մարդիկ, որոնք անտարակույս ագահ են, պետք է քննել սեփական անձը եւ քաջություն ունենալ ճշմարտությունը Երևան հանելու, քննի, թե արդյոք դու պատրաստ ես։ Հիսուսը ասել է, որ երանելի է մանավանդ տալը, քան թե վերցնելը։ Ես եփեվիցե փորձել եմ տալու այս երջանկությունը։ Օգնության նպատակով դրամ տալու ժամանակ սրտնեղություն եմ ցուցաբերում, թե բարեհոժարություն։ Այս բոլոր հարցումները շատ պարզ են։ Եթե գիտակցաբար այս հարցումներն ուղենք ինքներս մեզ, ապա դրանք մեզ կօգնեն լուծելու ագահության վերաբերյալ հարցադրումը. Արդ ագահ եմ ես, թե ոչ։ Միո բանի մենք դրամի գերին լինելու փոխարեն, դրամը եկեք մեզ գերի դարձնենք, եւ այդպիսով խորտակած կլինենք ագահության շղթաները։ Այդ խորտակենք այդ շղթաները վեհանձնության եւ առատաձեռնության զորությամբ։ Ով դուք որ տարապում եք ագահության վերքերի պատճառով, խորտակեք այդ շղթաները, որպեսզի ձեր հոգին երկրի վրա Աստծու որդիներին հատուկ փառավոր ազատությունը վայելելուց հետո վերսլանա դեպի երկնքի կատարյալ ազատությունը։

0: Շնորհակալություն Ռաֆի այս գեղեցիկ անակնկալի համար, սիրելի ունգնդիներ, այս երգը կատարեցին Kanye West-ը եւ Tata-ի հետ միասին My Armenia. Նրանք ովքեր չգիտեն Kanye West-ին, հիշեցնեմ, որ հայտնի երգիչը Ամերիկայում եւ նաեւ Kim Kardashian-ի նախկին ամուսինն էր։ Շնորհակալություն Ռաֆի հետաքրքիր էր Kanye West-ը My Armenia երգի կատարումով։ Այսպես է, ովքեր որ մեկ անգամ Հայաստանում լինում են, այլևս չեն մոռանում Հայաստանը, իսկ հիմա շարունակենք մեր հայտագիրը։ Այսօր ձեզ համար, սիրելու ընկերներ, պիտի ընթերցեմ նոր սերունդ ամսագրի մեջ տպագրված տիկին Մարի Քրմզյանի ապրիլի 24-ի հիշատակին նվիրված այս փոքրիկ, բայց գողտրիկ իր հոդվածը, ապրիլ 24, մեր պատմության ամենեն տխուր, Սարսազդեցիկ սև թվականն է 1915 ապրիլը 24-ը։ Անխիղճ Գազան թուրքը ամբողջ ժողովուրդը մահվան գիր կնետեց։ Պայթած էր առաջին համաշխարհային մեծ պատերազմը, բոլոր եվրոպական ցամաքամասի վրա թնդանոցներ կգորային։ Այդ առիթը օգտվելով բարբարոս թուրքու զեզ բնաջնջել հայ ժողովուրդի երկրակունդեն, որն իր համաթուրանական ծրագրի իրականացման ճամփ վրա մեծ արգելմը կրնարելար, ուստի թուրքը գործադրության դրավ իր ահավոր ոչրային ծրագիրը։ Ապրիլ 24-ի գիշերը Պոլսո մեջ ձերբակալվեցան շուրջ 200 մտավորականներ և ուղարկվեցան աքսորավար, ջարդվելու և անգութորեն սպանվելու համար, բազմահազար հայեր աքսորվեցան դեր ծորյանապատ, ուր մեր մայրերը իրենց մատների իբրև մատիտ և ավազի իբրև թուղթ գործածեցին իրենց որ փացած երեխաներուն մեր մեսրոպատար սքանչելի այբուբենը սորվեցնելու համար։ Թուրքը չհաջողեցավ իր ծրագրին մեջ, որովհետև պատմական դարավոր մշակույթ ունեցող ժողովուրդ մը կարելի չէր ոչնչացնել։ Իր հավատքին ու սրբություններուն համար ամուր կարճած մեր ժողովուրդը հրաշքով հարություն առավ և կերտեց իր հայրենիքը և պետականությունը։ Ապրիլ 24-ի առիթով փոխանակ լալու լեցվինքը պարտությամբ, մենք կամք և հավատք ունեցող ժողովուրդ մը զավակներ ենք, ըլլանք լավատես և աշխատինք արժանավոր հաջորդները դառնալ այն սերունդին, որ նհատակվեցավ, որպեսզի հայը ապրի, զորավոր պահենք մեր հայկականությունը այս օտարափերուն մեջ և պայքարինք օտարաձուլումին դեմ, հարգանք մեր բյուրավոր նհատակներուն, մոմ և խունք և անոնց սրբացած հիշատակին։ Շնորհակալություն սիրելի տիկին Մարի Քրմզյան գրչիտ դալար։ Իսկ այժմ կլսենք երեցկին Մերի Մաթևոսյանի ասմունքը նվիրված ապրիլ 24-ին։
1: Պարուշ Սևակ, անլռելի զանգակատուն, ղողանջ, եղեռնական։ Խանգարել ինչի համար։ Գարուներ չեկած ամար փուլ եկավ երկնակամար, ձյուն մաղեց մեր բաց գլխին, ձյուն մաղեց կրակի պես, գարունը, ձյունը արել, գետերը մեր երերման հոսեցին երակի պես, արունը ջուրա դարել, ձորերը շիրիմ դարձան, վիհերը գերեզմանոց, ջուրը մեր տունն ատարել, ամենքար լուր մահարձան, ամեն տուն վարման հնոց, բնավեր հավք ենք դարել, ինչքան բար ողջը մրմունջ, ինչքան երկ ողջը լալով, զուլում էր զուլում լաո, թրի դեմ սրի հրի լոկ մանգախ, լոկ բահ ու մաջ, տնավեր, բնավեր լաջ, մեր հողը, մեր հայրենին, մեր երկիրն ամայացավ, սև հաքիր, սև սիրտ մարե, հինավորց տոհմիկ մի ասկ չմերավ, այլ մահացավ, գարունը, ձյունը արել, գարուն էր, ամար եկավ, ձակ հանեց ձորում կաքավ, իսկ հայը զրկվեց ձակից, իր պորտկան թոնրի տակից, իր մորից, հորից, յարից, իր բնից ու աշխարից, գարունը, ձյունը արել, Ախ, ինչպես ոնց մոռանալ արհավիրքն այն օրերի, աշխարհքում ով մոռանա ջուխ տաճկով թող կորանա։ Գառնարած հովիվ նախրորդ ետ չեկան սարձորերից, կեսօրինելով երգեր, սարերը հով չեն անում, իմ դառնին դարման անում։ Հենց որ արտում մորթվեց իր ձեռքի սուր մանգաղով, խեղճարցնել ոնց երգեր, քաղվորին հաց են բերում, բերանը բաց են բերում, ձկնորսը վանած ովում չփրկվեց ճարպիկ լողով, աղջիկը զուր էր կանչում իմ ծանթել դամ լողվորչում։ Երկրի մեջ մարդ չմնաց, մարդ թաղեր մարդու նման, ախ, մնար մեկը գոնե, ու կանչեր դլը էաման։ Ախ, ինչպես ոնց մոռանալ արհավիրքն այդ օրերի, աշխարհքում ով մոռանա ջուխ տաճկով թող կորանա։ Ջահերը վառ մնացին ժամերգվող եկեղեցում, ժամհարին կախ տվեցին պարանի ցանգակատան։ Ջաղացի ծաղում բերող ալրոտված խեղճ գյուղացուն իր սայլը դագաղ դարձավ, ալյուր արնոտ պատան։ Մայրը ընկավ ծիծը թողած իր թմբլիկ մանկամբերնում, ծծի տեղը ցից խրելով խեղտեցին մինուճարի։ Տատը ընկավ ձեռքը մեկնած կչկչան հավիթարին, իր հիվանդ թոռան համար խորոտիկ ճուտ էր բռնում։ Կալի մեջ պապիկն ընկավ իր ոսկե թեղ ներերնում, որպեսի տուրքը թուրքին օր առաջ շուտ վճարի։ Ով ծաղիքաց էր թխում, խորովեց թոնրի ծխում, ով հասել ուխտատեղի վառել էր մոմը դեղին, մոմի դեմ իջել էր ծուն, ռուհայցում էր Աստծուն, որ բաշխի մի լաչ տղա, իր արյամբ մոմը մարեց, չավարտած դեր քեզ մեղան։ Գարունը ձյունը արել, խոցեցին ու ջնջեցին, հատեցին հաստ ու բարակ, հոշեցին ու տանջեցին, փշրեցին, տվին կրակ, վաթեցին արյուն արցունք, ներկեցին ձոր ու բարձունք, քանդեցին երկինք մի լուրդ, մորտեցին մի ժողովուրդ, հացառատ մի ողջ աշխարհ սարքեցին փշրանք, նշխար, սուրբ նշխար շան բերանում, ուզեցին մի հայ թողնել և այն էլ թանգարանում։ Գարունը ձյունը արել։

Իսկ ապես երազիմ էր երկիր, և այո հարյենիքից վեր, հարյենիքից վեր, ոչինչ չկա աշխարում։ Շնորհակալություն այս գեղեցիկ երգի համար, իսկ այժմ շարունակենք մեր հետաքրքիր այս հարցումը մեր ընկերներից, հարցում են, ընկերոջս 40-ամյակն է, նա վախենում է նշել տարեդարձը, ինչպես բացատրենք, որ դա սնահավատություն է։ 47-րդ օրվա հետ կապված տարբեր կարծիքներ կան։ Երեխան ծնվում է և 43-րդ օրը չեն նշում։ Մարդու ծննդյան 43-րդ տարեդարձը նույնպես չեն նշում, մտածելով, որ ինչ-որ բան պետք է լինի, և այդ ամենը կապում են ննջեցյալների 40-ի հետ։ Շատ թյուր կարծիք է տարածված, և մարդիկ այս տարի պարզապես անտեսում են իրենց կյանքի այդ գեղեցիկ օրը, 43-րդ տարին։ Ինչու 40? Տեսնենք ինչ խորհուրդ ունի 40 թիվը, որտեղից է սկիզբ առել և ինչու։ Ինչու մեր տերը 40 օր հետո համբարձվեց երկինք, նախ իմաստունները 40-ը կատարյալ թիվ են կոչում, որը բաղկացած է 4 տասերից, 10-ը կատարյալ թիվ է, իսկ 4-ը խորհրդանշում է, որ աշխարը բաղկացած է 4 տարերից, դա նշանակում է, որ Քրիստոս իր գալստյան վերստին նորոգեց տարերը և դրանք բերեց իրենց նախկին կատարելությանը, ապա համբարձվեց երկինք։ Երկրորդը 40-ը պատվելի թիվ է նախկին սրբերի համար, Աբրահամը, Մովսեսը և Հեսուն 40 օր պահք պահեցին, այդ պատճառով էլ տերը 40 օր մնացոտում, որպեսի սրբի այդ դևերին մատուցված զոհերից և ճենճերից։ Երրորդը Արու Մանուկը իր բոլոր անդամներով և զորությամբ առաջին 40 օրերի ընթացքում է գոյանում մոր որովայնում, որից հետո ստանում է հոգի։ Աստծո որդին այդ օրինակով իր առաքյալների հետ վարվեց, ինչպես մանկան հետ են վարվում մայրական որովայնում, այս 40 օրերի ընթացքում նրանց հավատով և գիտությամբ հաստատելով և արիացնելով, իսկ հոգու փոխարեն Սուրբ Հոգի փչեց նրանց մեջ։ Չորրորդը իմաստունից, ոմանք ասում են, որ Աթամը հողից ստեղծվելուց հետո միայն 40 օր անց դրվեց դրախտում, և այդ պատճառով էլ տերը 40 օր շրջեց երկրում միջև համբարձվելը։ Հինգերորդը վարդապետներից, ոմանք էլ ասում են, որ տերը 40 օր անց պետք է թույլ տա Աթամին և Եվային ուտել գիտության ծառից, որից հետո նրանք կարող են ուտել կենաց ծառից, ապա պիտի փոխադրվեին երկնքի արքայություն։ 6-րդ, որպեսի մխիթարի աշակերտներին, աշակերտները Հիսուսի մահվան պատճառով 40 ժամ տրտմեցին, թեպետ տերը գիշերը հարություն առավ, սակայն աշակերտների միայն արշալույսին երևաց, որի համար է լստացվում է 40 ժամ, և դրա փոխարեն պետք է 40 օր ուրախանային։ Սա ցույց է տալիս, թե ամ փոքր տրտմության դիմաց, որ Քրիստոսի սիրուն կրում ենք այստեղ հանդերձալում, մեծ մխիթարություն ենք արժանանալու։ 7-րդ, ինչպես մկրտությունից հետո տերը 40 օր անապատում էր, այդպես էլ 40 օր նյութական աշխարհում գտնվեց, որպեսզի ցույց տա, թե նույնն է, ինչ որ չարչարանքներից հետո, այնպես որ ամեն օր ունի իր խորհուրդը, իր արժեքը, և պետք է թացը չորի հետ խառնել։ Եթե 40 տարեկան ես, ուրեմն նշիր քո 40-րդ տարին, և նշեցեք ձեր բոլոր տարեդարձը, ուրախացեք Աստծո պարգևած ամեն օրով և ամեն տարով, փառք տվեք Աստծուն բոլոր օրերի համար։ Եվ սիրելի ընկերներ, այսպիսով մոտեցավ մեր ռադիոժամի ավարտը, մեզ կրկին կարող եք ընդունել հաջորդ և ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6-ից 7 FM 2 NSB 99.3 ալիքի վրա։ Հայ Գեղեցության ռադիոժամից այս մեկ ժամվա ընթացքում ձեզ հետ էին ձայնի պատասխանատու Ռաֆի Չապրազյանը և աշուշտ անձս Մարինա Ավակյանը։ Ձեզ բարի և խաղաղ գիշեր ու բարի հաջող շաբաթ կմաղթենք։ Շնորհակալություն ձեզ մեզ ընդունելու համար, սակայն մի մոռանաք մեզ կրկին միանալ մեկ շաբաթից բարի գիշեր և խաղաղ քուն, և թող տիրոջ սերը, օրնությունը, ողորմությունը մեր բոլորիս հետ լինի, և ինչպես միշտ ռադիոժամը վերջացնում եմ խորախորհուրդ այս մտքով. աշխարհի գրեթե բոլոր կոտորածներն ու ցեղասպանությունները անտարբերության ծնունդ են։